Als Member vom Clubber Boslech hu Dir samstes Moies Méigkeet vun 8 bis 10 an Schwamm vum Mannerech schwammen ze goen. Et ass freit schwammen, et gëtt vum Schwammmeester iwwerwacht. Dir brau Dir schüss bei eis anzuschreiwen, Telefonsnummer as 26 55 36 1 oder per E-Mail op info@gym.lu.

Pap vum Soul, Sänger a Songschreiber. Am Dezember 1964 huet de Sam Cooke eis leider scho fir immer verlos an dat am Alter vun 33 Joer. Hei besingt den Wonderful World.